0: grada.
1: Radio Zadar.
0: S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
2: A u ritam